0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1265. godine rođen je italijanski pjesnik Dante Alighieri. Na današnji dan 1453. godine, nakon duge opsade, turska vojska sa sultanom Mehmedom II. Na čelu zauzela je Carigrad, Konstantinopol i Istanbul, prijestolnicu nekada moćnog Bizanskog carstva, a tada je poginuo i posljednji Bizanski car Konstantin XI. Paleolog. Na današnji dan 1875. godine rođen je bosansko-hercegovački pisac Svetozar Ćorović, koji je u Mostaru 1896. s Aleksom Šantićem i Jovanom Dučićem pokrenuo List Zora, u kojem je razvio plodan pripovjedački i urednički rad. Na današnji dan 1879. godine rođen je pisac Kosta Abrašević, radnički pjesnik, koji je kao pripadnik socijaldemokracije i poeziju stvarao i shvatljao kao sredstvo za postizanje socijaldemokratskih ciljeva. Njegovi umjetnički nedorađeni stihovi, što u prvom redu valja pripisati činjenici da je stvarao izuzetno mlad, umro je u 19. godini, prožeti su ljubavlju prema trudbenicima. Ime Abrašević nosi mnoga kulturno-umjetnička društva. Na današnji dan 1903. godine u Beogradu su ubijeni kralj Aleksandar Obrenović i njegova žena Draga Mašin. Na današnji dan 1910. godine umro je ruski skladatelj, pijanista i dirigent Mili Aleksijević Balakirjev. Na današnji dan 1917.

0: 1960. godine rođen američki državnik John Kennedy, koji je 1960. u 43. godini života postao najmlađi šef države u povijesti SAD-a. Na današnji dan 1919. godine, u vrijeme dok je Sovjetska Rusija vodila borbu za život i smrt protiv kontrarevolucije, Engleska, Francuska, SAD i Italija su priznali vladu bivšeg carskog generala Aleksandra Kolčaka, predvodnika Belogardejaca, koji su u početku uz obilnu podršku zapadnih sila imali znatne uspjehe protiv slabo naoružane Crvene armije. Njegove jedinice su razbijene u siječnju 1920. godine, a on je uhićen na željezničkoj postaji u Irkutsku i ubrzo strijeljan. Na današnji dan 1943. godine, na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu, dio partizanskih postrojbi i vrhovni štab Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije probio se iz obruča 130 tisuća njemačkih, talijanskih i bugarskih vojnika, koji su u petoj ofenzivi, njemački naziv Operacija Schwarz, pokušali uništiti glavninu partizanskih snaga. Nemci su masakrirali oko 1000 zarobljenih ranjenika. Na današnji dan 1972. godine generalni tajnik Centralnog komiteta KP-a i predsjednik prezidijuma Vrhovnog sovjeta Sovjetskog saveza Leonid Brežnjev i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Richard Nixon u Moskvi potpisali dokument pod nazivom Osnova za međusobne odnose Sovjetskog saveza i SAD-a, kojim je otvorena era boljih odnosa i miroljubavi koegzistencije dvije velesile. Na današnji dan 1978. godine šef kineske diplomacije Huang Hua u UN-u označio Sovjetski savez kao najopasniji izvor izbijanja novog svjetskog rata. Na današnji dan 1985. godine na stadionu Heysel-u u Briselu, neposredno prije početka finalne utakmice Kupa evropskih prvaka u nogometu između Liverpoola i Juventusa, došlo je do vandalskog napada navijača iz Engleske na talijanske navijače, pri čemu je poginuo 39 Talijana i povrijeđeno više od 400 ljudi. Na današnji dan 1990. godine za prvog predsjednika Ruske federacije izabran je Boris Jelcin. Na današnji dan 1992. godine sa srpskih položaja u Neđarićima granatirana je i prvi put zapaljena zgrada oslobođenja. Na današnji dan 2005. godine Francuzi su ubjedljivom većinom na referendumu odbacili Ustav Evropske unije. Francuska je jedan od osnivača Evropske unije i prva je država koja je odbacila Ustav Evropske unije, koji je do tada ratificiralo 9 evropskih država. Francuska je ratificirala Lisabonski sporazum u parlamentu 8. veljače 2008. godine. Na današnji dan 2008. godine proglašen je Nacionalni park Una. Na današnji dan 2009. godine u katastrofama izazvanim klimatskim promjenama godišnje pogine oko 300 tisuća ljudi, a gospodarski gubici su oko 125 milijardi dolara, navodi se u izvješću Globalnog humanitarnog foruma. Klimatske promjene ozbiljno ugrožavaju život 325 milijuna ljudi, a procjene su da će se taj broj udvostručiti do 2030. godine. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.